da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum

Jesus Christ, quid existi apostolis tuis, pacem relenquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnis